Bila je ovo uvertira iz opere Ifigenija na Aulidi Kristofa Vilibalda Glucka u izvedbi Bečke filharmonije. Dirigirao je Wilhelm Furtwängler. Slijedi šesta simfonija opus 5 Johana Adolfa Hasea, stavci Allegro, Andante sempre, Allegro. Nastupa komorni orkestar Concerto Köln, dirigent je maestro Pablo Heras Casado.

Bila je to uvertira iz Lohengrina Richarda Wagnera. Svirala je Njujorška filharmonija pod ravnanjem Giuseppea Sinopolija. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru, opus 19, Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro con brio, Adagio i Rondo Allegro molto. Klavir svira Marta Argerich uz orkestar filharmoniju, dirigira Giuseppe Sinopoli.

Lucia Aliberti, zbor Bavarskog radija, orkestar Minhenskog radija i Lamberto Gardelli izveli su prizor i ariju iz Gusara Vincenza Bellinija. Slijede arija Amine i finale opere Mjesečarka Vincenza Bellinija. Joan Sutherland, Nicola Monti, Fernando Corena, zbor festivala Maggio Musicale Fiorentino, orkestar festivala Maggio Musicale Fiorentino i Richard Boning.

Joan Sutherland, Nicola Monti, Fernando Corena, zbori orkestar festivala Maggio Musicale Fiorentino i Richard Boning izveli su ariju Amine i finale opere Mjesečarka Vincenza Bellinija. Sada slušamo prizor iz opere Roberto de Veré Gaetana Donizetija. Elena Mošuk, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Ivo Lipanović.